0: کہا کہ اس پروجیکٹ سے یہ ضلع صنعتی ترقی، دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور ایک خود کفیل بھارت کے تصور سے وابستہ ہو جائے گا۔ جناب سندھیا نے یہ بھی کہا کہ شیوپوری کے محنتی نوجوانوں کے ذریعے بنائے گئے ہتھیار اور میزائل بھارتی فوج کو مستحکم کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے۔ وہ اس دورے میں قطر، بحرین، کویت اور عمان جائیں گے۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ڈاکٹر جے شنکر دوحہ پہنچے، جہاں انہوں نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جسیم السانی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، جس میں بالخصوص توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سیکیورٹی اور عوام کا عوام سے رابطہ شامل ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر خارجہ نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے کلیدی شراکت داری کو مزید بڑھانے کی غرض سے نئے موقعوں کی جستجو کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارتی برادری کے تحفظ اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور مغربی ایشیا تنازع اور اس کے اثرات کے تعلق سے اپنے جائزوں سے واقف کرانے کے لیے ان کی تعریف کی۔ ڈاکٹر جے شنکر اس ماہ کی 13 تاریخ کو امریکہ کے شہر نیو یارک کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی 2028-29 کی مدت کے لیے بھارت کی سرکاری مہم کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اس کے بعد تیسری بھارت یورپی یونین تجارت اور ٹیکنالوجی کونسل کی میٹنگ میں حصہ لیں گے اور اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برسلز میں یورپی یونین اور بیلجیم کے اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہے۔ پیٹرولیم برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار میں اس سال اگست سے 188,000 بیرل روزانہ کا اضافہ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ تیل مارکیٹ کی عالمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ورچوئل وسیلے سے منعقدہ ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ آج اس میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے بیان میں 7 اوپیک پلس رکن ملکوں نے، جس میں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان شامل ہیں، کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد مارکیٹ کے استحکام میں مدد کرنا ہے۔ انہوں نے ایک محتاط اور لچکدار طریقہ کار کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا، جس میں مارکیٹ کے حالات پر انحصار کرتے ہوئے تیل کی پیداوار میں اضافے، اسے روک دینے یا اسے کم کر دینے کے متبادل بھی شامل ہیں۔ تیل کی پیداوار والے اس گروپ نے کہا کہ وہ عالمی تیل مارکیٹ پر قریبی نظر رکھتا رہے گا۔ گروپ نے پیداوار کے ان نشانوں کو بھی پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی جن پر رضامندی کی گئی ہے۔ زراعت اور دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج وکست بھارت روزگار اور آجیویکا مشن کی گارنٹی گرامین کے تحت ریاستوں کو 25,000 کروڑ روپے کی پہلی قسط جاری کی۔ جناب چوہان نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ اس اسکیم پر عمل آوری کا جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ آج جاری کی گئی پہلی قسط کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ریاستوں کے پاس خاطر خواہ فنڈز موجود ہوں، تاکہ اجرتیں 15 دن کے اندر اندر ادا کی جا سکے۔ جناب چوہان نے یہ بھی کہا کہ اس ایکٹ کے تحت 286,000 پنچایتوں میں 7.5 لاکھ کروڑ روپے کے اگلے 5 برس میں سرمایہ کاری کی جائے گی، تاکہ وکست بھارت کے تصور کو تیزی کے ساتھ بڑھایا جا سکے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وی بی جی رام جی ایکٹ نے کامیابی کے ساتھ مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم کی کایا پلٹ کر دی ہے۔
1: منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے، لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے، 1 سال 2 سال نہیں، پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی۔ 100 دن نہیں، اب 125 دن روزگار، 5 سال میں 7.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راشی 286,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے، سمردھ اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا۔
0: حکومت نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر ادائیگی کے بعد پیش کیے جانے والے اشتہاروں میں بچوں کے جنسی اعتبار سے استحصال اور نازیبا سلوک سے متعلق مٹیریل سی ایس ای اے ایم پیش کیے جانے کے معاملے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے۔ حکومت نے انسٹاگرام کو حکم دیا ہے کہ وہ اس طرح کے مٹیریل تک رسائی کی سہولت بہم پہنچانے والے اور اس مواد کو فروغ دینے والے تمام اشتہارات کو روک دے۔ الیکٹرونکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے اس سلسلے میں میٹا سے 7 دن کے اندر تفصیلی وضاحت طلب کی ہے۔ حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ پلیٹ فارم نے بھارت کی ثالثی کے تحفظاتی رہنما خطوط پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ اوریاں فلمیں اور بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق ویڈیوز کی تشہیر ڈیجیٹل قوانین کے تحت بھارت میں ایک مجرمانہ خلاف ورزی ہے۔ इससे पहले वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिल एतराज वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के साथ जिंसी इस्तेसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए अफसरान को हिदायत जारी की थी कि वो इस सिलसिले में मेटा से जवाब तलब करें।